nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu kontrast. Puljinu

znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru samo

0: A dosta puta i ne zna ni ono šta bi. Mislim, imam tekst, pa i tekst mijenja i ovo. Ona ima neku melodiju, ali ne zna kako bi to zvučalo. Pa onda svako nešto odsvira, pa onda mu se dopadne ili ne, zavisi. Ne. Ali najčešće da.
1: Duga je karijera benda i vi ste imali razno razne opcije. Bila je verzija akustik, elektrik, da. Pa ste imali turneje na kojima ste mijenjali aranžmane. Kako se tu suglasite?
0: Pa jednostavno počnemo svirati. I ako se dogodi u tom trenutku nešto što je interesantno, onda se oko toga nešto napravi. A nekad se fula, pa onda ne idemo, onda probamo nešto drugo, ali evo, na feeling.
1: Igore, čini li ti se da publika jednako dobro prihvaća i verzije kada ste akustični i verzije kada ste električni, ili ipak više voli onaj hype glasnog razglasa, elektrike, rock'n'rolla, pravog iskustva?
2: Prihvaća jedno i drugo, iako primijetio sam, ali to još znam od prije, kad još nisam bio sa ovom ekipom, ima nešto u publici, jako, jako vole taj akustični ovaj prizvuk. Mislim da je ZKM ostavio stvarno ogroman utisak. I onda kad znali smo i mi u ove 4 godine imati par koncerata gdje bi krenuli akustično, točno se stvori ta nekakva drugačija atmosfera. Nevjerojatno je, ja naravno jako volim kada mi baš ono pucamo, kada rock and roll, kada pršti, ali ovo ima neku intimnu atmosferu, a mislim da je Balkan takav narod koji voli malo onako intimnije.
1: Brk, ima li nekih bendova mlađih koje pratite, kojima dajete podršku? Je li uopće živi to kao ideja danas, da se okupe neki mladi, da naprave neki rock band?
0: Pa nemam pojma, ja ti za neke bendove čujem preko svojih čeri, oni to prate malo bolje od mene. Ja jednostavno poslušam, ali i neke stvari su mi dobre, neke stvari jednostavno, vjerojatno sam prestar pa ne mogu baš shvatiti dobro. Možda sam ja, vjerojatno sam u krivu, ali ono što ostane na kraju, mislim da će to je ono što je bilo dobro. Ako nestane za godinu, dvije, onda ja bar tako mislim.
1: Igor, jedno od najljepših balada za parni valjak napisao je upravo Brk, Dođi. Kako ti je pjevati tu pjesmu kada si na pozornici, ali te Brk gleda mrko sa strane?
0: Zapravo ga prati.
2: Prati mene Brk svugdje. Zapravo jako je interesantno sa tom pjesmom, jer Brk mi je baš jako dobro opisao kako je ta pjesma nastala i kako je pisana i sve.
0: Nemoj sad ti to obično.
2: Ne, nisam ni mislio, naravno, to je jedna naša tajna. Ja sam samo mislio reći da ono što primijetim, da uvijek kad se izvodi ta pjesma, vidim onaj neki sjaj u Brkovim očima i koliko ta pjesma zapravo, naravno, njemu znači, meni isto, a i naravno publici. Mislim, to je velika pjesma.
1: Moramo otkriti naravno tajnu da je puno pjesama Brk napisao i surađivao zajedno s Husom. Jedna od takvih je i Od kad te ne viđam često. Igore, ti si otpjevao. Težak teret dobivaš. Teške pjesme.
2: A šta ću, to sam prihvatio. Moram, nemam druge.
1: Ne, ali moramo te Brk, priznaj, moramo ga javno pohvaliti da se jako dobro snalazi.
0: Znam
2: često ovo na koncertima pričati, baš pjesma Od kad te ne viđam često. Točno mi se to urezalo kad je Brk došao sa gitarom i odsvirao taj refren u melodiji. I taj cijeli proces nastajanja te pjesme i isto je on mi opisivao te neke elemente, tako da sam baš zadovoljan kako je to na kraju ispalo, i spot je super ispalo i publika je super ispala, super pjeva tu pjesmu na koncertima, tako da
1: onda bi bilo skroz u redu da je čujemo i večeras. Absolutno. Kad te ne viđam često.

I onda sat i frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.

više ne mogu jesti lisnata peciva. Muka mi je od njih. U stvari, nije mi muka samo od lisnatih peciva, nego i od škole. Mučnine se pojačavaju svakim mojim korakom do tamo. Ma zapravo ne zbog škole. Ja se više bojim njih. Svaki moj potez može završiti na Snapchatu ili Instagramu. Jednoga dana napravili su mi grupu.

0: Već.
1: Bela dušo, da sam bar više s tobom.
0: A što je ovo?
1: Sitnica, evo ga, za tebe.
0: Wow, predobar lančić. Jesu to pravi kristali?
1: Jesu.
0: Ko te to zove?
1: Niko, važan.
0: Tata, a zašto nam u kuću svako malo dolaze neki čudni likovi?
1: To nisu čudni likovi, to su tatini poslovni partneri.
0: A zašto je policija bila pred kućom neki dan?
1: Bela, ne zamaraj svoju glavicu s tim. Ne? Evo ga, stižem.
0: Tata! Tata se bavi nekakvim transakcijama i nečim s nekretninama. Ima svoju firmu i vozača Mirka koji mu obavlja razne poslove. Kakve, ne znam. Kad god me Mirko odbaci pred školu u tatinom Audiju S8, svi se zabulje kao da gledaju ono lansiranje rakete u svemir. Svi se sjate oko mene da dotaknu moj mobač ili ruksak ili mene. E, a onda se sve promijenilo. Došla je Franka huliganka.
2: Lajkove broje samo luzeri! Lajkovi su za nesigurne! Instagram život je fej!
0: Govori jezive stvari, kao da nije sva svoja.
2: Internet nije stvarnost. Sustav je kriv za sve. Sve je društveni konstrukt. Izađi i bori se. Nije u šoldima sve.
3: Franka se navodno druži s nekim opakim frajerom koji ide u prvi razred gimnazije. Brutalno.
4: Gasila je čika šenojnoj Franki. Mislim da sam se zaljubio.
5: Ja sam provoka Franki sinu. Ona mi je rekla da ću ga pit na slavu, ne? Mislim da sam se zaljubio u Franku.
0: Nisam više bila magnet za pažnju i obožavanje. Franka je postala novi magnet. Ovo je previše. Morala sam nešto poduzeti. Franka, prestani trovati ljude glupostima.
6: Glupostima? Tebi nije glupo potrošiti pola dana da središ stol za fotkanje. Ono... Da namjestiš kroasan, sok od naranče, knjigu za ukras ružine latice i kavu s okusom jednoroga.
0: Franka, otkud tebi sve to? Ti nisi na Instagramu.
6: E pa priča se, pa znam. Mi s ulice znamo više od vas koji živite u tom staklenom zvoncu, pa jedino što imate vaš mobač i tablet.
0: Pa ne vrti se moj cijeli svijet oko mobača i tableta.
6: Daj odrasti, Bela. Znaš ti, Butro, kak tebe zovu? Lajka Bela. Sve za lajk. Pa jadno.
0: E, to nije istina. Oni mene lajkaju i to su mi friendovi, okej?
6: Friendovi te ne iskorištavaju.
0: Ko me iskorištava?
6: Pa da vidimo. Tko u društvu plaća kino curkama svaki put? Ti! Tko časti ekipicu parfemom i paletom sjenila? Ti! Imaš to kuna? E, imaš prijevoz? Oš mi pročitat lektiru? Oš mi napisat sastavak na temu Moji praznici? Jel ti to normalno? Kako ti možeš znat šta je neko drugi radio na praznici?
0: Pa, ako mogu kako pomoći, ja pomognem.
6: Lažeš. To je sve za lajk. Ti lažeš, oni lažu, sustav laže. Istina je gorka i neugodna. Isprobaj sama.
0: Želim istinu, rekla sam sebi. Odlučila sam se žrtvovati kako bi saznala jesu li me oni pod A voljeli ili pod B voljeli iskorištavati.
7: Bela,
8: jel imaš kojim slučajem 100 kunića?
0: Imam. Ne, u stvari nemam.
8: Kako nemaš, držiš ih u ruci.
0: Ne, nemam.
1: Čekaj. Pa jel ti to njemu nećeš dati jednog mažuranića? Pa zašto, pa jel ti frendil nije?
0: Gle, ako smo frendovi, onda će prihvatiti moje ne.
8: Aj, Bela, tvoj stari leži na parama. Svi znamo da je mafioza.
0: E, ne vrijeđaj mi tatu.
8: Svima ću reći kakva si fejkerica.
9: Je li istina da si sve živo lagala? Uopće ti se ne sviđa moj aparatić. Iz početka si znala da me Lukas ne šljivi. Zašto si mu rekla da me zaprati na Instagramu? Zašto si mi poklanjala sjajila, obično poslušno pseto, to sam ti bila. Ja nisam željezna, ja sam Željka. Nikad više nećeš dobiti srce od mene. Znaš zašto? Zato što ti nemaš srce, ti imaš kamena, ne srce. I vraćam ti tvoja glupa sjajla i onako mi se od njih kosa lijepi za usne čim puhne vjetar.
0: Tata, molim te.
1: Šta je duša? Gledaj, ne mogu sad, vidimo se na večer. Ajde, moram ići.
0: Opet?
1: Moram ići.
0: Ma nisi bio ovdje ni sat vremena. Daj, ne idi. Ne idi, tata, ostani sa mnom. Daj da ti ispričam što je bilo u školu.